このレコードは音の世界のナンバーワン日本コロンビアがその世界に誇る技術を集めてこの度新しく録音したコロンビアステレオレコードです。